0: ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱦᱟᱜᱟᱠᱚ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟᱭ ᱟᱞᱰᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱᱤᱡ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱢ ᱩᱪᱟᱹᱭᱛᱮ ᱢᱩᱸᱰᱚ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱤᱭᱟ
1: ᱪᱮᱫ